0: sebe.
1: To so te momenti, ki mi folk nekaj razlaga. In vsi optimistični, ja veš, tisto, mislim, ono, razlaga mi nekaj, ej, pizda, bomo imeli un koncert, a veš, ono, pa, ej, pa bomo šli pol na pier, pa to, mi poslušaš skova? Tako, ja, ja, poslušam te, valjda, ne, tako, ne, no, no, veš, in gremo pol na ta koncert, pa tako, a me poslušaš skova? Pa poslušam te, stari, govor, no, pizda,